0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist tot. Der ehemalige Chef der bosnisch-serbischen Armee starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag. Das Kriegsverbrechertribunal hatte ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Barbara Tschandl berichtet.
2: Ratko Mladic war während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 Oberkommandant der bosnisch-serbischen Armee. Er gilt als Hauptverantwortlicher für das Massaker von Srebrenica im Juli 1995. Mladics Truppen hatten damals die UN-Schutzzone in der Stadt überrannt und rund 8000 muslimische Männer und Burschen ermordet. Die Taten gelten als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach 16 Jahren auf der Flucht war Mladic 2011 in Serbien festgenommen worden. 2017 wurde er dann wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte Mladic im Gefängnisspital des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen in Den Haag. Mehrere Anträge auf vorzeitige Haftentlassung wegen seines schlechten Gesundheitszustands wurden abgelehnt.
1: An einer Schule in Brandenburg nahe Berlin ist es am Nachmittag zu einer Gewalttat gekommen. Nach ersten Informationen gibt es 2 Todesopfer. Um einen Amoklauf soll es sich nicht handeln. Die Polizei spricht von einer Beziehungstat. Aus Berlin Regina Pöll.
3: Ersten Meldungen mehrerer Medien zufolge soll ein 19-Jähriger seine Ex-Freundin, eine 18-jährige Schülerin, getötet haben. Und ein 30-Jähriger soll ums Leben gekommen sein, als er eingreifen wollte. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Schauplatz am früheren Nachmittag war eine Schule in Gosen-Neu-Zittau. Die Polizei hat bisher keine Details zu den Gewalttaten kommuniziert. Eine Sprecherin hat dabei erklärt, dass es sich nicht um einen Amoklauf gehandelt habe. Ein Verdächtiger soll demnach vorläufig festgenommen worden sein. Zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Der Bereich um die Schule wurde weiträumig abgesperrt.
1: In St. Petersburg ist ein russischer Offizier bei der Explosion einer Autobombe getötet worden. Das hat die Armee bestätigt. Die Ehefrau des Oberstleutnants der Luftwaffe wurde verletzt. Die Hintergründe der Explosion sind noch unklar. Für ähnliche Vorfälle in den vergangenen Jahren hat Russland den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich gemacht. Im Streit um den WM-Investorendeal will die UEFA FIFA-Präsident Gianni Infantino verklagen. Der Europäische Fußballverband fordert die Herausgabe von Dokumenten zu dem gescheiterten Projekt. Infantino hatte Teile der Fußball-WM an private Investoren verkaufen wollen. Nach massiven Protesten, vor allem aus Europa, musste er einen Rückzieher machen. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Und jetzt zum Wetter.
4: Zeitweise sonnig geht es durch den Abend. Von Vorarlberg bis Salzburg und bis Kärnten sind aber auch einige hohe Wolken dabei. Und außerdem kann der Himmel diesig sein durch Sahara-Staub. Dazu gibt es nach wie vor hochsommerliche Temperaturen. Um die 30 Grad hat es derzeit in den Landeshauptstädten. Morgen wird es noch heißer. Am Nachmittag erwarten uns meist 29 bis 35 oder 36 Grad. Dabei ist es oft sonnig. Von Westen her kommt langsam aber auch eine Kaltfront herein. Und die bringt dann am Abend und in der Nacht auf Samstag ein paar Schauer und teils heftige Gewitter. Außerdem legt der Wind morgen ordentlich zu und wird verbreitet lebhaft bis kräftig, auf den Bergen im Westen stürmisch. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland gibt es Verzögerungen auf der B16 Richtung Schopron und auf der B50 bei Pandorf. Und B51 Neusiedlerstraße, die Ortsdurchfahrt von Frauenkirchen, ist für Bauarbeiten von 18 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Niederösterreich, A4 Ostautobahn Richtung Budapest. Bei Bruck Ost ist ein Unfall passiert am linken Fahrstreifen. Es gibt hier Stau und 10 Minuten mehr Fahrzeit. Und Wien, 10 Minuten länger dauert es auf der A4 der Ostautobahn statt einwärts ab Schwächert. 20 Minuten ihr Zeitverlust auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Sterngasse und dem Knoten Kaisermühlen. Und 10 Minuten länger dauert es auf der Grünbergstraße statt einwärts.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak 27. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Gradiščanski zeleni potrebujú skupnú európsku politiku azila i spominjajú na današnju 11. obljetnicu tragedije beguncev u Pandrofu. 27. augusta 2015. leta su suradniki Asfinaga našli teretnjak za hladjenje ki je stao zaostavljen na mjestu pri kvaru na autoputu A4 kod Pandrofa. U kontejneru, ki je bio prez zraka, su našli 71 mrtvaca, ki se je bio zalipio tokom vožnje šleparske bande. Ovi događaji da su izraz nefunkcioniranja skupne europske bigunačke politike, rekla je šefica kluba zelenih Margit Paul-Kinzel. Potrebna da je solidarna i zakonita politika s brzimi i fair azilskimi postupki, čuvanjem europskih vanjskih granic i suradnjom s tretjimi državami na temelju ljudskih prav. Prometni klub Austrije VCÖ je napravio med putniki vlakom veliko ispitivanje o železnici i kolodvori u Austriji. U Gradišću je kolodvor Vulka Prodrštov dostao najbolju ocjenu. Judit Herceg ima detalje.
8: Korisniki javnih prometnih sredstav su kolodvor u Vulka Prodrštovu ocijenili kod najboljega širom Gradišća. Kot posebno pozitivno su ocijenili ljudi da je Vulkoprodrštovski kolodvor jako čist, u dobrom stanju i dobro dostupan biciklom. Korisniki vlakov pravo da kritiziraju da se kolodvor u Vulkoprodrštovu drugimi javnimi sredstvi ne more lako dostignuti. Kritiku prouzrokuju i mjesta za čekanje. Ovde da nije dovoljne obrambe od godine i vjetra i kod toaletov i sanitarnih uređajov si putniki želju poboljšanja.
7: Drugo mjesto pri ovom ispitivanju je položio kolodvor u Nijuzlju, na tretom mjestu je kolodvor Pandrov selo. Folklorna grupa Poljanci je gostovala u Varaždinu pri festivalu Špancirfest. Ansambl se je aktivno naticao za sudjelivanje pri ovom festivalu, ki svako ljeto privlači nekoliko tisuć gostov, rekao je muzički peljač Lukas Kornfeind.
9: Hvala Bogu što nas primili, bilo jako lipo. Imali smo dva nastupe. Tim da to te zapravo ni velika ni pozornice za folklor, čuda različnih pozornice, ali sad ne jedna pozornica samo za folklor. Mi smo to na jednom trgu tancali, bilo je super čudo ljudi koji su mimo odili i stado stali, su nas gledali i nedilju smo onda maš oblikovali.
10: Kako ste se vi sada to te predstavili, ste imali to te čega posebnoga, s čim ste prezentirali i gradišćanske Hrvate?
9: Mi smo gledali da samo gradišćanske jačke i tance prezentiramo, premda naš program je mišani, a su i standard jačke iz Hrvatske uglavnom u našem repertuaru, ali ovdje smo gledali da samo gradišćanske jačke prezentiramo.
10: Kako su sada bile reakcije od ljudi ili od publike? Što ste to te sobom dostali?
9: Ja mislim, publiki se jako vidjelo. Uopće kad sam prezentirao ne samo našu grupu, nego i naš jezik, pokušao sam se po našu pominat, a za ljude to sigurno će zanimljivo ga čut. Novi jezik, drugačiji jezik, stari jezik, kod bi znam da oni rekli. Za ljude je super. Odziv jako dobar, čudo ljude je stado stalo, ljudem se vidi.
10: Kako bi vi opisali posebnosti ovoga Špancirfesta? Mislim da je to jedan događaj koji privlačuje svako ljeto tisuće ljude u Varaždin.
9: Cijel Varaždin je bio krcato pun. Čuda ljudi, čuda ljudstva, velike koncert, Plavi orkestar je gustao subotu, to je bilo tako puno, jako dobro doživlje i besplatan. To mu cuji ta koncert. I da, prvi dan nije bilo on toliko ljudi kad je godina curila i nisu svi štandli otpali, ali do subotu je onda bilo zapravo jako puno.
10: Kako bi vi rekli kako važno su ovako gostovanja u Hrvatskoj i za vašu grupu i za mora biti za skupo držanje unutar grupe?
9: Za grupu super doživlje, uopće kad smo bili 55 ljudi, skoro se buze bio pun, ovako čudo što nismo nikad bili, i skoro smo imali probleme kamo ćemo nošnje i instrumente i sve to, ali za grupu je to se jako važna točka ako se skupa kamo voze.
10: Имате сада полјанци, што се сада дедуче точке за полјанце, што имате сада на програму?
9: Сада имамо уж наступе фарску фешту, онда иде дајле, онда почнемо урпроба за наш svakoljetni koncert u novembru. A onda ćemo se početi pripravljati za doduće leto, 50-letni jubilej. Premišljava, čakanimo, čas znamo kako ćemo se prezentirati to leto.
7: Je rekao muzički peljač Polancev Lukas Kornfeind u razgovoru s Juditom Herceg. Danas jutro su se tri zadnje hodočasne grupe odpravile na put prema cilju. Angelika Rajman-Marijel s kratkim pregledom.
11: Kod prvi su se u 4:30 rano jutro dali Vuljka Prodrščovci na put i to po svetoj maši koju je služio farnik Štefan Janc. U grupi je 66 ljudi ki će do subotu 4 od podne ulaziti u baziliku u celju. Iz Štikaprona se je u 5:30 odpravila na put grupa od 36 vernikov. Do celja koja će do dostignuti subotu od podne će do im se pridružiti još dva vozači na traktori. U grupi su i još dva biciklisti. Iz Celindofa je u 6:30 startalo 28 ljudi. Grupa će isto u subotu dostignuti svoj cilj i to milosni kip Majke Bože u celju, kada će se u vikend održati tradicionalno sodišće gradišćanskih Hrvatov.
7: U Vorištanu će do ljetos 33 dica započeti školu. Prilikom toga je općina budućim školarom i školaricam darovala pakete za bolji start. Ovi sadržavaju olovke, reflektore i športske torbe. Početak školskog ljeta je 7. septembra. Zutra rano jutro će se na nebu moći pratiti izvanredan događaj i to skoro potpuno zamračenje mjeseca. Spektakl počinje kratko po 4:30. Mjesec će onda polako stupiti u sinj zemlje.
6: Danas.
7: Odsuđeni bojni zločinitelj Ratko Mladić umro je u Den Hagu kad je po ljeta dugom bigu i procesu od 2011. ljeta bio u zatvoru. Kod zapovjednik glavnog štaba vojske Republike Srpske je bio odgovoran za bojne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, tako i za genocid u Srebrenici. Jedan dan po strašnoj poplavi u području Himalaje su u Nepalu i Tibetu registrirali prik 360 mrtvih. I nadalje je sudbina od prik 1300 ljudi, med njimi mnogi turisti, nepoznata. Položaj je nadalje ekstreman, računa se daljnjimi poplavami. 33-letni muž, ki je 2018. ljeta umorio ubijaču svoju bivšu družicu i potom zagrnuo u lozi, je odsuđen na doživotni zatvor. U zato mora počinitelj u forenzijski terapeutski centar. Osuda nije pravomoćna. Prognozi vremena. Zvečera će biti teplo i zvečega sunčano, u noći suho i zvečega vedro. Temperatura će pasti na 20 do 15 stupnjev. Zutra pijetak će biti još vrućije s temperaturom od 29 do 33 stupnjev. Zvečega će biti sunčano, ovde i onde će se pojaviti oblakov, ali more biti i tmurno zbog praha iz Sahare. Pred svim u sjevernom i srednjem gradišću će vjetar iz jugoistoka do juga puhati živo do jako. Prik zutra subotu će s početka još prolaziti čatu gušćih oblakov i pojedinih pluskov godine. Tokom dopodneva će se razvedriti i nastati pretežno sunčano. U sjevernom i srednjem gradišću će još dopodne puhati živ to jak vjetar iz sjeverozapada, ki će kašnje oslabiti. Biće manje vruće s temperaturom od 26 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.